0: Kanji, Mimi Kanji.
1: Mimi Kanji Supriyati.
0: Iya.
1: Nok Bintang.
0: Nok Bintang. Iki anak kan Neneng Cilok, Neneng Cilok.
1: Neneng Cilok kok iki kan.
0: Wah, mbok kok Neneng Cilok jare Indramayu kah. Ayo, tobat.
1: Neneng Cilok. Cilok.
0: Cilok. Cilok. Yo.